0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å bli, være sammen lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Akkurat nå det ikke frisør hos Ada Salong I Honningsvåg. Ada Ulvatn innrømmer at for noen år siden var dette en utenkelig situasjon. Det har vært 3 frisører hos Ada Salong. Sjefen selv frisør I tillegg Julie Koven og Tiril Olsen jobber I salongen. Koven I permisjon, mens Olsen flytter sørover. Det frisører som har lyst på jobb I Honningsvåg, det bare å ta kontakt, det oppfordrer Ada Ulvatne. Ada Ulvatne forteller at det for få frisører I landet. Landet mestet en del frisører under korona. Da salongen ble stengt ned, var det frisørene som fikk nye jobber. Reduksjonen I antall frisører hos Ada Salong medfører at det nå 3 frisører I Honningsvåg, Hårsmia, Red Waves og Ada Salong. Selv om det ikke frisør hos Ada Salong nå, holder parfymeriet åpne og henvendelser på telefon blir besvart. Motorsport Nordkapp ved Ben Are Fjellvang forbereder seg på sin største jobb. Med et internasjonalt innrykk av motorsyklister og planer om å bytte rundt 110 dekk på én dag. Vi har aldri hatt så stor pågang som nå, og vi blitt kjent ut I verden fordi vi tilbyr 24 timer service hele sommeren, sier Ben Are Fjellvang til Radio Nordkapp. Bedriften har stor aktivitet gjennom hele døgnet med mange forhåndsbestillinger på dekk, service og oljeskift. Anbefaling blant motorsyklister har ført til økt tilstrømming fra utlandet. Til helga kommer et stort antall motorsyklister knyttet til et internasjonalt rallymiljø. Målet å gjennomføre dekkskiftet for alle I løpet av 24 timer. For å klare oppdraget både ansatte, familie og venner mobilisert. Fjellvang forteller om lange arbeidsdager i sommersesongen, der de er tilgjengelige både dag og natt for kundene. Han sier oppdraget også handler om å vise hva de kan levere, og håper det gir økt oppmerksomhet og nye muligheter. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til Sarnes etter melding om brann i grillhytta. Lokalt brann og redning iverksatte slukkearbeid og skadebegrensning slik at ikke brann spredde seg til hytta. Klokka 22.35 torsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at nødetatene var ferdig på stedet. Nordkapp brann og redning har gjort en god jobb og hindret spredning til hytta. Politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelse på stedet. Det Tove Jensen som kommunedirektør i Nordkapp fra fredag 10. juli til mandag 27. juli. Mandag 27. juli Inger Elise Høvik tilbake fra ferie. Til daglig Tove Jensen, HR-leder i Nordkapp kommune. Billettsalget til Midnattsrocken godt. Musikkfestivalen har allerede overgått fjorårets billettsalg ifølge festivalsjef Roger Tvedden. Midnattsrocken blir arrangert fredag og lørdag. Noen av artistene i løpet av helga, Vassendgutane, Lekeplass, Oslo S, The Norwegian Credence, Tobias Steen og High as a Kite. Midnattsrocken har de siste årene hatt utfordrende økonomisk situasjon. Festivalsjefen forteller at det har vært stort fokus på økonomi, redusere kostnader, øke inntekter. Flere grep blitt gjort for Midnattsrocken skal være bærekraftig virksomhet som kan leve ved i mange år fremover. Festivalgjestene og andre får også se kampen Norge-England lørdag kveld. En mann fra Nordkapp var heldig på tirsdag og vant 68.750 kroner i ekstra et spill fra Norsk Tipping. Mannen vant i kategorien første brett. Det var i tillegg to andre vinnere i denne kategorien. En mann fra Vadsø fikk første bilde. Med første bilde vant han 44.195 kroner. Fagskolen i Finnmark søker avdelingsdirektør Maritim avdeling Campus Nordkapp. Som avdelingsleder får du en sentral rolle i å videreutvikle maritim utdanning Fagskolen i Finnmark. Stillingen er kombinasjon av ledelse og undervisning der om lag 70% av arbeidsoppgavene er knyttet til ledelse. Du blir en del av Fagskolens lederteam og får mulighet til å påvirke både strategiske og faglige satsinger for hele organisasjonen ifølge utlysninger. Den maritime næringen står overfor store muligheter og endringer. Vi ønsker en avdelingsleder som vil være med på å utvikle utdanningen, som skal sikre kompetansen næringen trenger i fremtiden, har Fagskolen i Finnmark skrevet i utlysningen. Søknadsfrist 3. august. Eilen Robertsen, reiselivskoordinator Nordkapp, har søkt stillingen forsvarsmateriell opprettet i Alta. Robertsen er eneste søker med Nordkapp som bostedskommune, men 8 av søkerne er unntatt offentlighet. 39 personer søker stilling av flest menn. Kontoret er planlagt etablert i løpet av høsten, skal en ansatt som næringslivskontakt og operasjonsområde hele Troms og Finnmark. Marianne Haukland, tidligere stortingsrepresentant for Finnmark Høyre, og Aina Borsk, tidligere ordfører i Porsanger, er blant søkerne. Finnmark Miljøtjeneste AS Fimil vil innføre ny tvungen hytterenovasjon. Fimil inviterer innbyggerne til å gi innspill. Et av tiltakene er at man vil innføre lovpålagt hytte- og fritidsrenovasjon. Arbeidet med å revurdere de lokale forskriftene for husholdningsavfall og slam starter nå opp. Det kommer frem et brev som er sendt til alle eierkommunene. Lovpålagt hytterenovasjon og fritidsrenovasjon er bare en liten del av den nye forskriften, og det er opp til den enkelte kommune å vite om den skal innføres eller ikke. Hvis det ikke innføres, så vil kommunene i dette tilfellet få et avvik fra statsforvalteren ved et eventuelt tilsyn, sier daglig leder i Fimil Hans-Petter Hargenen til Finnmarksposten. I Nordkapp koster i dag et renovasjonsabonnement 8.698 kroner per boenhet. Hvis boligen er ubebodd minst 6 måneder sammenhengende, er gebyret 4.349 kroner. Finnmark Miljøtjeneste eies av kommunene Karasjok, Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik. Innbyggerne inviteres til å dele sine meninger om de nye renovasjons- og slamforskriftene, og fristen for å sende innspill satt til 21. august. Finnmark Senterparti reagerer etter nye hendelser med bjørn I Finnmark og mener staten må ta større ansvar for trygghet til folk og beitedyr. Partiet peker på manglende oppfølging etter observasjonen I Berdevåg og hendelsen I Komagvær og etterlyser både fellingstillatelse og tydeligere tilstedeværelse fra myndighetene. Rovviltpolitikken krever mer enn vedtak. Den krever lokal fullmakt og tilstedeværelse. Når bjørn oppholder seg nær folk og beitedyr uten at det blir fulgt opp, skaper det utrygghet og høy risiko, sier Finnmark Senterparti I et debattinnlegg. Partiet mener problemene langvarige og viser til situasjonen for reindrift og landbruk I blant annet Karasjok, Lakselv og Sør-Varanger. Tap av dyr, økt arbeidspress og uforutsigbar hverdag trekkes frem som konsekvenser av dagens politikk. Senterpartiet mener staten I for stor grad overlater ansvaret til dem som står midt I utfordringen. De etterlyser mer fysiske tilstedeværelse fra statens naturoppsyn og andre instanser, og mener det ikke nok med informasjon på avstand. Videre foreslår partiet økt bruk av teknologi som overvåkning av droner for å gjøre responsen raskere. Ifølge dem finnes det allerede lokale aktører med nødvendig kompetanse som kan bidra I beredskapen. Senterpartiet understreker at debatten ikke handler om å være for eller imot rovdyr, men å redusere risikoen og sikre rettferdig fordeling av belastningen. Partiet mener gevinsten med rovdyr i dag er nasjonal, mens kostnadene bæres lokalt, noe som kan svekke tilliten til forvaltningen over tid. Veksten de siste 12 månedene I prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å avta og endte på 2,3% I juni. Det viser foreløpige tall fra konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Byrået fremhever at prisutviklingen på mat var den viktigste årsaken til at den generelle prisveksten var lavere I juni enn I mai. Lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterkere priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet ned fra årsskiftet. Trenden fra årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, og det her fortsatt I juni, sier Bendik Solum Vist, direktør for dagligvare I hovedorganisasjonen Virke I en pressemelding. Vist sier at det positivt for både forbrukerne og dagligvareaktørene at prisveksten har kommet ned, på nivå nær det man så I årene før de store kostnadsøkningene I hele verdikjeden for matvarer. En lav og mer forutsigbar prisvekst å foretrekke både for forbrukerne og bransjeaktørene. Priskonkurransen mellom dagligvareaktørene sterk, noe som har medvirket til denne utviklingen avsluttevis.
4: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark.
3: Lørdag, vestlig bris, økende til liten kuling utsatte plasser langs kysten I vest. Fra lørdags formiddag, nordlig stiv kuling utsatte plasser langs kysten I øst. Minkende lørdag kveld, regn og regnbyger først I vest. Lørdags ettermiddag, betydelig regnbyger I øst.
4: Søndag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser I vest. Vestlig bris på kysten I øst. Delvis skyet først på søndagen, fra ettermiddagen lett skyet og klar vær. Opphold.
3: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: I denne sendingen skal vi snakke med Adam, frisør I Honningsvåg. Vi skal også snakke med Benare, som har stor aktivitet og spesielt stor nå I helga.
6: Ada Salong nå uten frisører. Daglig leder Ada Ulvatne, det uvanlig for deg.
7: Ja, det det. Vi gikk ifra å være tre stykker til at jeg blir stående alene.
6: Hva det kommer av det?
7: Det kommer av at vi får I neste måned august så får vi litt vekst I kommunen. Da skal Julie ha baby. Og hun Tiril flytter sørover. Og jobbe som frisør da, før kjæresten skal begynne på skole.
6: De som vill ha jobb som frisör hos Ada Salong, vad ska de göra?
7: Nej, alltså egentligen så kunde de ju bara ta kontakt med dig, för att du är ju nu är jag på ferie, så jag kan ju tänka mig hur som skägget ditt blir seende ut efter 14 dagar. Så nej, hvis den sånn seriøst, så hvis de har kunne tenke seg et vikariat for eksempel, bare for å prøve å bo i Honningsvåg et år med, det er jo en plass med utrolig mye muligheter, og de som kommer til Honningsvåg stortrives jo, så kan de bare ta kontakt med salongen, Ada Salong og Parfumeri. Eller ta kontakt med Radio Nordkapp, så kan jo dere formidle kontakten.
6: Ada, er det mange frisører på markedet?
7: Nej, det är väldigt lite. Där är ett lite tomrum och det gäller inte bara i Honningsvåg, det gäller faktiskt i hela landsdelen. Så när Tiril sökte efter jobb sörpå så var stod det inte på möjligheten. Så de är lika mycket fri sörpå som vi är norrpå. Nej, jag vet inte, alltså vad det kommer av.
6: Ja.
7: Ja, jag vet inte, si det. Jag tror lite är ju jag tror lite skedde faktiskt i den här coronatiden. Tror jag. Många slutade, vi blev ju stängt. Så många fann sig ju andra möjligheter. Kanske började i hälsa för exempel och trivdes och gick inte tillbaka. Och så har det inte varit fokus på det. För det är ju sån det är. Du måste ju ha fokus på vad du manglar så att folk intresserar sig för det. Så ellers vet jag faktiskt inte vad det är för något. Vad som gör att det är nog så lite. Tidigare så var det extremt mycket och det går ju i bølgedalen.
6: För någon år sedan kunde du tänka dig att du skulle havna i den här situationen?
7: Nej, det trodde jag inte. Jag trodde inte det. Jag trodde vi skulle klara att hålla ett stabilt marked. Vi är för lite frisörer, allt för lite frisörer i Honningsvåg. Vi är ju bara några tre stycken igen. Det är ju det är på Ada Salong. Och så är då Ramona på Hårsmia och så är då Monica på Red Waves. Och det, då står vi en på kvar plats.
6: Hur många frisörer borde det ha varit i Nordkap kommun ideellt sett?
7: Sån som vi hade det bara in till nu, då var vi tre stycken. Så hade vi arbete nog och då vill det säga att vi var totalt fem frisörer i Honningsvåg. Och jag tror alla hade gått med jobb. Så jag tror att om man får två frisörer till så är det jobb i massvis.
6: Och så är du på ferie nu. Det betyder att Ada Salong är utan frisörer i någon uke.
7: Ja, dessvärre så är det så. Nu blev nog ferien min han blev nog mindre än planlagt, så kortare än planlagt, men ja, det är inte frisörer nu i det hela. Jag vet inte om Ramona är på ferie och inte vet av om Monica heller där om hon har ferie, så föreløpig på min salong så är det i vart fall ingen.
6: Hur gjorde du det med timesbeställning och sånt när du visste du skulle ha ferie?
7: Nej, det är ju nu har jag på sig en väntelista till allerede jag kommer tillbaka. På jobb igen, så nu är det alltså de som uppdagar nu att jag är på ferie, de kan bara fara in på salongen, för parfymeriet är öppen, så där är betjäning i butiken både med telefon och över disk, så de kan gå in och sätta sig på väntelista, så kommer jag när jag kommer tillbaka på jobb igen, så är det någon som avbeställer och ser att jag får möjligheten, så ringer jag upp.
6: Nu hoppas vi ju att frisörer tar kontakt och får jobb hos Ada Salong. Men i begynnelsen efter ferien kommer du till att vara alena mest troligt. Hur blir det?
7: Ja, det blir för det första så blir det väldigt kedeligt. Här så är det, jag är på ferie i en by, jag är på ferie på Finnsnes. Det här är väldigt trafik. Nej, det blir ju kedeligt. Det är ju det som är egentligen det värsta. Vara van till att vara tre frisörer och tre stycken på jobb och så kommer du tillbaka och så är det helt tomt. Så det är nog det som blir.

Hallo, hallo! Vi är på lufta med radioprogrammet Trekspeltoner med Roger Hansen som programledare. Det här programmet handlar om trekspelmusik i varierande grad. Låta och melodier från hela världen, men stort sett ifrån Skandinavia. Okej, då är vi färdiga med inledning. Vi går rätt på dem som ska spela första melodi. Det är Gunnar Engerdal och Erling Stordal. Och melodien är Ungkarsvalsen.

Malm Träsbergklubb framförde den som inte har lagt sig nog måste stå. Nästa orkester har väl näppe lagt sig ändå. Det består av vokalist Karin Negård med komp. Och Karin Negård kommer här med Tango i Måneskinn.